0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod objavila je da je dobila novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a, koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije do 30. oktobra. Iz Janafa navode da ažurno prate razvoj događaja i da su u stalnom kontaktu sa svim zainteresovanim stranama. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Putnici aviona Fly Dubaija na letu iz Dubaija za Tel Aviv, koji je posle drame u kokpitu prinudno slete u Saudijsku Arabiju, stigli su u Izrael zamenskim letom. Sumnječeni kopilot je u pritvoru, ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Nakon trodnevnog štrajka ponovo je uspostavljen rad gradskog prevoza i drugih komunalnih usluga u Zagrebu. Štrajk je prekinut bez dogovora gradskih vlasti sa sindikatima, nakon što je sud odlučio da je obustava rada nezakonita. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju balkansku turneju posetom Tirani. Sa albanskim premijerom razgovarala je o nastavku reformi u okviru procesa evropskih integracija. Sastanak von der Leyenove i Rame pratio je protest ispred zgrade vlade, a učesnici su se sukobili sa policijom i zatražili od Evropske unije da ne podržava aktualnog premijera. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje od 20 časova, a crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaški savez Srbije i udruženje klubova Košarkaške lige Srbije potpisali su privremeni sporazum o vođenju takmičenja prve muške lige Srbije, Košarkaške lige Srbije. Kako je saopšteno na sajtu saveza, oni su potpisali i aneks kojim su definisali obavezne elemente budućeg usaglašenog ugovora o poverenju i poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja. Prema postignutom dogovoru, sezona 2026-27 Košarkaške lige Srbije počinje u subotu 3. oktobra. Takmičenje će biti održano prema rasporedu koji je objavljen na zvaničnom sajtu Košarkaške lige Srbije.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra od 20:45 časova na Allianz Areni u Minhenu po srednjeevropskom vremenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi. Obe selekcije ulaze u ovaj duel sa jasnim imperativom pobede s obzirom na slabije rezultate u prva dva kola druge grupe elite A divizije Lige nacija. Nemačka trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa samo jednim osvojenim bodom, dok se Srbija nalazi na začelju bez osvojenih bodova i u potrazi za preokretom forme. Ovogodišnje izdanje Ligi nacija donosi takmičarske promene. Po dve prvoplasirane selekcije idu u četvrtfinale, treće plasirane igraju baraž, a poslednje ispadaju direktno u B diviziju. Naredna Liga nacija omogućiće i dodatnu šansu za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. kroz baraž duele.
1: Na put

svetskim aktuelnostima i zanimljivostima. U danu kada fudbaleri Srbije gostuju Nemačku u Minhenu u okviru Ligi nacija, 92. rođendan proslavlja legendarni Petar Radenković, najstariji živi reprezentativac Jugoslavije i čovek koji je baš u glavnom gradu Bavarske postao kralj i prvi pravi superstar Nemačke Bundeslige. U doba Jugoslavije, a danas i u Srbiji, Radenković je za mnogi ostao nepoznata ličnost, dok ga u Nemačkoj dalje pamte sa simpatijama kao izuzetnog čoveka koji je ljude naterao da se zaljube u njegovu igru i šarm. I danas kad ga sretnu, Nemci viču, eno ga radi. Na njegov 92. rođendan Srbija i Nemačka se ponovo sastaju na fudbalskom terenu. On je najstariji živi reprezentativac Jugoslavije, iako je taj dres nosio na samo 3 zvanična meča, dobrim delom i zbog svog hazarderskog odlaska u zapadnu

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaler Fenerbahča Rafael Leao preuzeo je dres sa brojem 7 u reprezentaciji Portugalije, koji je više od dve decenije nosio Cristiano Ronaldo. Leao će sa sedmicom na leđima nastupati već večeras kad Portugalije gostuje Danskoj. Inače, promjena broja usledila je nakon odlaska Ronaldo iz nacionalnog tima, čime je okončena jedna od najdugovečnijih i najprepoznatljivijih epizoda u istoriji portugalskog fudbala.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.